0: 国的。
1: 给啥嘛？
2: 给子杨飞的，杨总子卡巴来了，杨老板来了，卡巴来了，杨总子来了，卡巴来了，
3: 来了，
2: 来了，
3: 来了，
2: 来了，来了，
3: 来了，来
2: 了，来
4: 梁飞はカンフーの腕だけでなく頭も切れるようだ。ガオダーシャンを見つけ出し軍営にも乗り込む。大した弾だな。ん？本田、警備署長がいなかったら今頃は土の下だったな。貴様らにも分かっただろう、梁飞はハッタリの輩じゃない。可能なら生け捕りにするんだ。一度お目にかけたいものだ。
5: はい。
2: いいか、くれぐれも。
5: はい。
2: 警備を怠るな。見張りを増やせ。
5: はい。はい。

0: 構成大隊を襲ったのは一人ではなく手榴弾の残骸戦術から見てきっと共産党の武功隊かと。まさか敵は団体にも警備大隊を襲撃するとは。
1: それで被害は
0: 死者11負傷23。
1: ヤンフェイの襲撃は分かっていたことだ。なのにこれだけ被害を出して警備隊長は警備隊長はクビだ。
0: はっ、すでに全員主婦さんを発し夜間の行動です。敵はまだ市内にいます。司令官殿、本田殿の暗殺を完成はしてきますか。
1: 無駄だ。武功隊はきっと高らかに喧伝して回る。
2: リャンフェイ事件はきっと共産党武功隊の企みで、敵はリャンカオ剣を利用しわざと煽って我が軍の士気を下げるのでしょう。
1: 殿のバカ者は成果も上げずに萌え事ばかりだ。
0: リャンフェイ一人なら奴が潜ればおのどの安全も守れますが、また何かが起きるようであれば我々の心は地に落ちます。
1: おのの奴は

0: よ。
1: うん、もっと上だ。よし。
0: よ。
2: あ、どうも、小包です。
1: 小包？
0: よ。
3: 捕虜，快起来！
1: やべえ、やる気だな。
4: 出てけ、出てこい。出てこい。
5: 小野君、今町中は君がどう梁平に殺されるかを待ってる。カオダーシャンとホンダの死で十分メンツは失ってる。ここで君に何か起きれば帝国軍人の威信は地に落ち、荷物をまとめるんだ。明日君を返す。
1: 自分に。

0: 国。
1: そうだ、命令だ。
0: 諸君殿、情報化責任者として自分には任務があり、ヤフェの家で逃げ帰ったとなれば自分にとっての最大の屈辱です。
2: いや、ヤンフェイに殺される、それこそが屈辱だ。
0: 告知を出し決闘します。
2: 愚かな、なんて愚か。奴が貴様と剣で決着をつけるとでも、一発ぶち込んで終わりにされる。その時貴様、奴の顔すら拝めずに殺される。小野君、君は英霊に従う他ないんだ。
0: 諸君殿、こんな帰国は人に笑われます。我が家に泥を塗ってしまう。一軍人として敵前逃亡せず決闘します。
2: 軍人だからこそ死んではならん。生きて帝国に仕えよ。
0: お考え直しを。自分は武士であります。
2: 小野君、君の腕は分かってる、君の気持ちも分かる。だがこの件は町中の噂なんだ。君の帰国は軍部の決定、従うんだ。内地では教官として帝国へ貢献せよ。ヤンフェイの件が続けばきっと君を戻してやる。
0: 諸君殿、
2: 話し合おうな。な、朝鮮上も無視すれば奴の人気もすぐに消えるだろう。さあ行くんだ、すぐ出発だ。人をやり、チンタオフ島まで送る。命令に従うんだ。

0: と。
1: 将軍殿、武甲団の攻撃、部隊は午前中です。応援要請を申し上げます。
0: 守りを固めろ。追撃するな。すぐに増援を送る。数日間常に敵の襲撃に備えろ。警戒を怠るな。

0: 混成隊の状況は？
1: 八丁の武功隊が総動員です。キラの言う通り、ランフェンの挑戦状は敵が用意していた作戦です。人隊長もまたリアンフェイを見たと。
0: そうか。
1: うん、明らかにリアンフェイはキレンの不在を知っており、人隊長に挑戦をことづけたと。
0: 止めろ、止めろ。
1: 長官殿、
2: 周囲を警戒しろ。
3: 我叫小野纯一郎，你们中国的大英雄梁飞不是要找我吗？可以，明天下午5点，我在青岛码头等他，我倒要看看他有什么本事来杀我，听到了吗？
4: 周克东，
1: 周克东，行不行？
3: 梁飞，
4: 周克东，行不行？

0: そうか。小野は無事に埠頭を離れたか。結構。これでこちらも梁兵と武功隊に集中できる。よくやった。そっちの状況はどうだ。
1: すでに新聞各社に連絡。明日の紙面には小野殿の G 南延期堂での食事写真が載ります。
0: よし、よくやった。これで我々も梁杯から受けた被害を挽回できるぞ。

0: 没有给咱们梁家丢脸。七天之内，我用您教我的功夫，用您的宝刀，杀了小爷，还有本田和高大侠，用他们的命为您祭奠。爷爷，我知道您是怎么想的，我不会辜负您对我的期望。不把日本鬼子赶出中国，我梁飞誓不为人。
1: 七日、たった七日で無名だった梁飞とやらが中国の英雄にまでのし上がった。重慶の新聞までこの件を一面に持ってきている。我々にはいい皮肉だな。この梁飞一体どんな輩なんだ。
2: 这好汉，这好汉一见这只狼，那个形象长得真窝囊。耗子眼珠，蛤蟆嘴，山峰耳朵，塌鼻梁，那个模样长得就像死了没埋那个倒霉相。
3: 这日本鬼

0: 気をつかんでさ、あの武藤の態度悪いんだぜ。
1: 在中国要叫他赵三。
0: 好，
1: 事の重要さがまだ分かってはおらぬ。武藤はとても重要だ。
2: 我々も十二分に気を引き締めないとな。

0: 盖不定的。啊。
1: 揺れなかったか。この家の爆竹はかなり大きいです。中国人が火薬を発明して麻薬にした。これを陰に使っていたら、とっくに世界を征服して
2: た。
3: 什么？赵伯克，汉方一报
4: 什么？
5: 夫妻对拜。

0: 何が？
1: 結婚式のやつらまずいぞ。すぐに兵を連れてやつらを捕まえてこい。
0: はい。
1: 来い。
0: はい。
2: 隣の家を調べる。行くぞ。
3: はい。はい。
4: 有人发现咱们了，
5: 什么？
4: 快把这个义工换了，快显眼！
5: 好，黑的还有鞭炮吗？
6: 有，
5: 赶紧挂门上打。
6: 是，
5: 快快，停下！

0: 敵は逃亡し、現在警察部隊が追跡中です。
1: あかり、
0: はい。
2: これだけの爆薬があれば州の館を破壊できる。
1: 所長が異常に気づかなければえらいことになってました。
2: 10日まであとわずかだ。重慶の奴らもひっちゃけになっている。こんな時だ、少しの失敗も許されない。
1: はい。
2: さてと、よし、ここから始めるか。この家の持ち主は、ここに出入りしたものは、そして奴らにどう手に渡ったか、全て洗い出せ。そして必ず奴らをいぶり出せ。
1: はい。
2: それからここを中心に一つ一つの家はこの町全てだ。怪しい奴は全てしょっぴけ。
1: どんな状況だ。
3: 報告します。出港間の方に一軒ほど伸びてますが、先は河口岸に塞がれ火薬使用の痕跡もあります。
1: なるほど、河口岸を砕くために爆破したのか。河口岸が我々の味方をしましたね。
2: ああ、奴らはこのまま引き下がらんでやろうな。
4: 要是不信任我们，就别让我们来天津。
5: 你就别冤枉他了，看他那样子，自己还蒙在鼓里。你说，会不会是上次我遇到的那个人？
6: 以你的描述，我实在想不出特战局里面还有这么一个人。
5: 那这是不是董局长设的局啊？
6: 要是这样，说明董鹏已经真的不信任我们。我们再不动手，杀我的人也该来了。
7: 昨日，白玉寺巷子周公馆邻舍发生爆炸。据知情人士透露，此次爆炸与重庆方面刺杀华北商界联合会主席周玉海有关。军方现在正全力。
8: 哎，这小子还真敢干。嗯，不会造成任何。那户人家呢？
9: 在此竹林，我给找个宅子。
8: 赶走，给点钱，让他尽快的离开天津，要不然我们也脱不了干系。
9: 您放心吧，我都安排好了。
8: 那个梁飞现在在哪儿啊？
9: 反正他还欠咱10万块钱了，我一定把他找回来。
8: 哎，咱们还差他那点钱吧？我倒是希望他尽快的离开天津，免得给我们招惹是非。
10: 正来，你说那小日本那狗耳朵怎么那么灵啊？那么远的天津啊，
11: 都怪我，要不是我让小包加大炸药药量，那鬼子也不应该发现。
12: 怎么那么怨您呢？怨就怨那股黄光炎，炸了两回，瞪眼没炸开，这看见石头。
10: 哎，就是啊。我告诉你啊，等着把鬼子赶出去之后，我挖地三尺把那石头弄出来，我刻上两个字“汉奸石”。
13: 仨字，
10: 哎，不管几个字，反正我就刻上那仨字“汉奸石”了。
5: 昨天晚上可真够悬的，要不是梁飞动了心眼，咱们现在就被小鬼子给包圆了。
11: 更可气的是，小鬼子真动怒，
14: 昨天晚上把周公馆周边的老百姓抓了不少，挨得近的

0: はい。
1: 河野渡所長ですか。
0: うん、河野。
1: 国民党20名ほどが明日の午後、陸南道路で小玉会を襲撃します。
0: またも。明日の午前に敵の特務が死亡すると言った。前回の情報も確かだった。今回も信じて読めたのか。
2: 所長はその女のことをご存知なんですか。
0: いや、だが情報部員のことは全て知っている。しかしこの女だけは影しか見えない。

0: 会議すべては通ったな。
1: はい、準備は整いました。あとは奴らを包囲するだけです。
0: 10日の週の講演会は必ずすべての危険要素を取り除く。10日、重慶政府にとってエクスドフの一日になるであろうな。あ、それから可愛い。週の奴に伝えておけ。今日は何があっても外に出るのだ。たまに俺たちに協力をしようと思う。
1: 今のことを修理したよ。
2: はい。
3: 怎么不走啊？
4: 大爷，到了。前面就是周公馆了，我们拉车子不让靠近。谢了。

0: バカ者、身を隠していたというのになぜこんなに犠牲者が出るんだ。
1: あの女の電話がなかったら柊はやられていたな。
2: 中継勢力停止軍は根絶やしてる。
1: いや、柊の講演会

0: 報告します。
1: 入れ。
2: 所長、見てください。
3: 女優愛の原稿、
4: どこで見つけた？
2: 奴らが潜んでいる家で見つけました。また6人、我々の隊員がやられました。奴らはいい腕をします。全て一発で仕留められています。
3: バカ野郎。
2: 見るところ、まだ逃走中の者がいます。所長、明日の演説は中止にできないでしょうか？
3: 内部事情、学会のお偉いさん、その他に全て通知してある。今さら中止にはできん。おい、福田司令官殿にお伝えしろ。明日は出席をしないようにと。

0: 周囲は警備を固めています。主な視点に狙撃手を置きました。外から入ることはできません。
1: 砦は往々にして内部から崩れる。さらに警備を強めろ。武藤の演説が終わったらすぐに館に連れ戻せ。ここは軍の奴らに任せる。
0: 記者はどうしましょう。まだ取材が残ってます。
1: そんなものはどうでもよい。この演説が終わったらば武藤は安全に満州行きの汽車に乗せればそれでよいのだ。
2: あっ、你说你是晚报的，我怎么从来没见过你啊？叶小龙呢？他不是专门跑周玉海新闻吗？
3: 我呢是专门负责南京汪主席这个新闻的。对对对，今天这不是特殊情况吗？我们总编呢特别重视啊，派我来，一回生二回熟嘛。说不定以后周玉海的新闻都是我负责的。啊，
2: 那是。
3: 哎，您是啊？
2: 明报首席记者王飞龙。
3: 又，哎。咱俩名字就差一个字儿，我叫梁飞龙。
2: 你看，瞧不瞧，是不是？来来来，
3: 都是天马行空之人。
2: 哎，我说梁飞龙啊，一起喝一杯。
3: 啊，嗨，我这肚子哎呦，在这穿筋，我方便方便。
2: 快去吧，谢谢。回见，
3: 接着聊啊。
2: 回见，好好好。

0: 这么晚了，他还没有来，我担心他去了他那里。
1: 社長、上海の男にいないようです。ニャンはここにいます。もう一度人のやつらを追ってこい。待ってろ。

0: 打点问题。
1: あの女は週の女
0: という証拠です。
1: なぜ来たんでしょう。
0: 聞いてきます。
2: 梁飞，你到底在等什么？
3: 教官，多少号在西马萨？
4: 你好，啊，就是这样的，今天。

0: 良人は小野と本田を殺し、福田将軍が伊藤君に宝剣を託した際、それを盗み三島境内に逃げ込んだという。災難で指名手配された男です。三島省に逃げ込んだということですが、災難の八郎君の交代とかなり密接な関係があるようです。まさか奴が天津に来ていたとは。しかしわからないのは、八郎軍の母交代がどうしてこんなところにいたのか。周玉会を狙っていたのは国民党です。奴らがどうして手を出してきたのでしょう。
1: 放送中にジョーをやるとたばけたもんな。
2: 西国前が知った。
1: ジョーが死んだ。
2: 山田司令官はご立腹。
1: 午後には俺の処分じゃ分もあるやろ。
0: 処分ですか。
1: ヤンフェイの野郎、
2: 身代わりを見つけ、さらに奴の居所まで探し当てた。大したもんだぜ。
3: で、何か手がかりをつかめたか。
0: 現在、全ての私服工作員が寮費の潜んでいるところを探していますが、今のところ確かな消息はありません。
2: 今日中に捕まえられなかったら撤退するぞ。
1: おそらく奴らは天津にはいない。
0: はい。
1: 仕事をやって十数年、こんな惨めな思いをするとは思いもよらなかったよ。死を11点って1点
2: このリャンフェイ、今後は俺たちの王だ。

0: 那你这不是洗澡吗？你呢？
1: 姑娘，杨飞가가는길이나우리たちの注意力を分散させるために雲がでかい目指す天使を離れられない。そうか。
0: カイ。
2: はい。
0: それとの道に剣も張れ。俺たちの目標は車ではない。ヤンフェイだ。
2: はっ。

0: なぜ連絡を取れ。
1: 連絡は取れました。後方から見ますと山田大佐の任務に両親からです。所長、私は今から両親を捕まえに行きます。このままでは気持ちが収まりません。
0: まるまる一日バレにされたもんだぜ。奴を捕まえるには何が必要なんだ。
1: 俺は今から福田支援隊に行って謝罪してくる。所長、アネニア、
0: リャンフェイだ、そういうだ、つづら、
1: どけよ。
0: リャンフェイの死を

0: 小康，脑壳塞了他本小米了头，卡壳么就好了哎哇，呼吸都卡好哇他有。前回最初の作戦でわざと外出禁止の命令を伝えずに帰宅した。残りの文字を寄せ集めた文章に基づいて、彼が上司に書いた報告があることを確認した。朝日兵が釈放される機会を利用して、朝日兵に謀反するつもりです。
1: あの証拠の家族はどなてる？
2: 彼は無抵抗で湯川に去ってました。
3: メレを待ってから、私は奴らを説得します。
1: 李团长，你有能力让警备团的军官回去就职吗？
3: 有。不过最大的障碍还是张志平。如果没有张志平，我保证所有的军官都服服帖帖的。
1: 军中无戏也，你确定有把握？
3: 请先生放心，没有张志平，我就有绝对的把握指挥好警备团。
1: 好，我给你机会。
0: 国义，お前が行け。张志平，你就此的去路。
4: はい。
0: あの、あなたの部隊に先に撤退して、警備隊の小行動家族を李隊長に渡してくれ。
4: はい。
3: 山下さんの信頼に感謝します。
1: 李隊長、扫荡行動马上就要开始。警备团要保持战斗力。
3: 私、報酬できる。

0: 兄弟们，都准备好了吗？
1: 准备好了。出发！等一等，
0: 林长，你可不能擅离职守啊！违背军令是军中大忌啊！
1: 冯翔，你可千万别孩子气啊！
2: 突撃隊、今どこだ？なぜ未だに抜けられない？連絡が取れません。正面の敵は我が軍の数倍以上だ。弾薬も充実だし、知性も向こうが有利だ。我々は奇襲戦に頼るしかないな。すぐ突撃軍役を強化しろ。すでに航空隊を拝見しました。増援するために。田中参謀に指揮を代われ。直接に特産する積もりが。
0: これ以上待ちきれない。
2: 大佐、大佐。

0: 竹坂君、君はマスター博士の指名でここに来た。彼が君は一番の人選だと信じています。一番いい木材です。記録する価値がある。そう、木材。
1: 木材、
0: これはアクサがあいつらにつけた呼び名です。ここでのあいつらは切られる木材に好きな。気にしないで。